0: U2, ett av tidernas bästa band.
1: Dee Snider
2: and JJ French and Twisted Sister.
3: Hi, I'm John Bon Jovi.
4: I'm Richard Sambora. Rockklassiker på Radio Play.